0: I'm a fire.
1: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 20% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
5: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instantlink til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nanoq FM.

0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste jag läsa mig i det massa av.
2: Uppfinningarna med mig på appanet är med mig så. Kolisi matluni ima lili oktasatluni. Ullukut matlunik unnuakullu. Atatsi mikki essangatin narappo. Annu raakuja siksi kunti mut miitsirit. Uppfinnappina sutungaanut sukkasusakattassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med slud. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du sammen nær, bald du sammen nær nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig sig af.
2: Og finding under mig i barbani, det er min mærsok. Kulisi malluni ima liliogtas salluni. Ullukut malunik unua kullu. Adatimik jessan atin nagakbog. Anu raku ja siksi kunti mut mitsirit. Affinak pinasutunga anut sukkasus rakkassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skydet vejr med slud. Dagtemperatur på +2 grader. Og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nappelfilm.
1: Du schaust Nappels.
0: Du lüder Zell. Ne Nappelfilm.
2: Nu må til det simpelthen give det mig så af.
3: Af fingrene med mig på bane det er min mærsok. Kolisi malunni imaliliortassalluni ullukkut marlunnik unnuakkullu ataatsimikki assangatinneqarpo annoraakuya 6 sekundtimut miiterit arfinerpinersutungaanut sukkassuseqartassaa
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Lørdag den 2. maj ifølge DMI skyet vejr med slud dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig gide mig sig af.
2: Og finding under mig, mig på appani, det er min mærsok. Kolisi malsuni, ima lili oktes salsuni. Ullukkut malsuni, unnu akkullu. At at til mig gide sig at tinde rappo. Anno rakku jeg 6 sekund til mod mitteret. Og finder bina sutunga anu tukka susak aktes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skydet vejr med slud. Dagtemperatur på +2 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: 코어보다 두사코 이코다.
1: No mochi desse mi kile masahaw.
2: Afining onna mi mai papani ti mi mersok. Kolisi masluni imaliliok tesasluni. Ulukut masluni unwa kusuk. Atat si mi kie sanga tinagpok. Ano ra kuya six si konsi mut mitzerit. Afinak pina sutunga ano tsukka susakak tesa.
1: Hver uge sekten for nuk.
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med slud. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Jean Martin, Nano FM.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Afvinding under mig, mig på banen, det er min mærsok. Polisi malsunni, ima lili oktasalsunni. Ullukkut malsunni, unnuakkullu. Atatsi mikki essangatin nagappok. Anno raakuja siksi kunti mut mitsirit. Afvinnappina sutungaanut sukkassusakattassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skydet vejr med slud. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: No mo chile sa mi kile masaw.
1: Afining on na mi mai pa pani ti mi merso. Kolisi masluni imaliliok tesasluni. Ulukut masluni unwa kulu. At atimi kiesa ng atin na kapo. Ano ka kuya siksi konti mo't mitirit. Afinak pinasutunganot sukasusakak tesa.
0: Ver usik kung funuk.
1: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med slud. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: son muhabbet.
1: Nu må til det simpelthen give det mig så af.
2: Og finder når mig mig på appen det er min mærsok. Kolisi malsoni i malili otte salsoni. Ulukut malsoni unnu akullu. At at til mig giver sig at tinde rappo. At nu har kun jeg 6 sekunder til mod mit tid. Af finder pina så du gør noget sukker så så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skydet vejr med slud. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: No mo ti de sem ki le masa hawo.
2: A feeling on na me mai pa pa ni ti me merso. Kolisi malluni imaliliortassalluni ullukkut marlunnik unnuakkullu ataatsimik kiassangatinneqarpo. Annoraakkuya 6 sekuntimut miitserit arfinerpingasutungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Ve usekken fonuk.
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med slud. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilaris Aarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke besigtet engang sådan et rejsegang med sætet bedre kan nok ikke dem at gætte. Men gå er du bedre af for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved til 50% i bare sabbat, gænger over til senut 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dog nok 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at dag du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres aftøjne helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
2: Medaljon nisser stak i midt af lagtet derbog. Esser så til at med sækket besigere sin nav at Hale Hansen, at til rejset tydelig sit dame er sat 1.195 kroner. Nogle hårdt til dem er slændet at stakken er helt gældig midt af kukket. Stak, der må da så da betale på min tydelig sit opbud.
3: Udslutit og indholdet psykosopid. Fitnesskiel er så fyrt at granitok, og så går finderne af en bingast uan ud, at der er sin mål med, at sin mål mod, at der ringer til mig, man kunne nga bislert af sak. Café, tjusi, nisser dors mod til sæson. Og så med, at der er til så arvid, og så nu gitt og fyrin hos en arvid. Og der er til sæt og indholdet sæt, men sig sæt til så anonieket, kan indholdet sæt. Og så sæt med, at kan også, og en artigel vokpad. Fitnesskiel med, og så gud, som er sagt, Uslop er sammen og slå og uslop er sagt ingen regning.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse og søge sig på ud, imme gud nu er midt. Arctic Expo mod Buddha til ud, endnu siv imod, meget op til himmelen i 20 af det unge andet. Så kommer sit til vi bud af det gavuk, en af det nu slå, instant link i mig, når jeg overfikker til sluttet. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, imme lån i tjener sluttet. Unge, telefon, 32 32 13. Opus, sidder. Kan du ikke gøre op et lån i et, at det vil rette til at være natto.
2: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilal Isarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme give det mig så af.
3: Og finde en ånden med mig på appen, det er min mærsok. Kolisi malsunni, ima lili okta salsunni. Ullukut malsunni, unnu akkullu. Atatsi mikki essanga tinna kappok. Annu kaku ja siksi kunti mut mitsirit. Affin appina sutunga anut sukka susakakta.
2: Hver udsigten for nuk?
3: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skydet vejr med slud. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingersannak irasoktan gussatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetit kukkit asavit sinni 50% sipassabat, kengorartis sinut 7% sipassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atannakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Nyt er jo nisak stakke mit af lartit derpå. Altså så det gælder med sækket, hvis jeg har sin nævet med skot gavaja, så lidt der meget 799 kroner. Når du har hovedet, der måske lade et stak, når jeg giver lidt med det kukket. Stak, der må der så der bitter noget bare med, så lidt sig op ud.
3: Ushukit, orinnaru sikusupit. Fitnesskieli, isurafiotot kanittuk, ussakua finonneafin pigastuvaanut. Akaasin ongelmit, jossin ongelmut, akarangin tsumikmakkunen ngäppisottasak. Kaffi, tiusi, nissottok smutsi sissung. Ussamit, asartit luaruit, ussok nukittu fiinarusin naavat. Akkassaatit sissu, orinnaru sissuit, misiissaatit su ammoniakit, kaninnaru sop. Ussok sunnit, kanok, orinat sijaluakpat. Fitnesskieli, ussakut, sumusattarit. Uslop er sannsynligvis uslop er sætningenrening.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, imod god nu nemlig du. Arctic Expo mod Buddha til ud, endnu siv imod, meget op til mig en et syv i et atunga anud. Så kommer sig til vi putt af det gavuk, engel til din nuslo, instant link imik, når jeg overfikker til slutit. Opus nækket giver lige min bæs og andre ud, imod lønigt til en slutit unge telefon. 32-32-13. Opus sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at være natto.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: NO FM IA.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
2: Affinningerne med mig på appene, det er med mig så. Kolisi malsuni, ima lili oktasalsuni. Ullukkut malsuni, unnu akkullu. Atatsi mikki essanga tinne rakpo. Anno raku ja siksi kunti mut miitsirit. Affinappina sutunga anut sukkassus rakkassa.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med slud. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanup FM bilir sarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Medaljonister stakke med alertit derbog. Essersudtale om at sækket besiger sin navet flykker Vortex 04 Kassisut 10 liter der er malat 999 kroner. Nekrehovet er med slændet et stakke nægget gjelde med det kukket. Stak, der med dalle der betaler bare med sussis af bud.
3: Ufugit orinnerul sikusupit fitness kiel ifrafuqat qanittuq ussaqqarfinernia finpigastumaanut ataasinngornermi tassimngornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffee tiusi nissertor smoothie sissum ussaami taassartilluaruit ullo nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerul sissuit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor oqimatsigaluarpat fitness kiel ni ussaakkut sumusartarit Uslup Aslarnersuaruk, Uslup Aslartinginnerning.
2: Opus, så det for at finde, det er til natumik, at der vil rejse sig så på ud, imen gud nu er middag. Arktik Expo mod Buddha til ud, endnu siv imod, meget op til mig nye tyve, at du er nødt. Så kommer sig til vi bud, at det gør ud, engel til din nødlo, instant link imik, når jeg overfikker til det. Opus nækket gjælde med baserne og ud, imen lønne til at nødlo dit unge telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at være natto.
0: Nanop FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
5: Cheers.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Og finding under mig på appen, det er min mærsok. Kolisi malsuni, ima lili okta salsuni. Ullukut malsuni, unnu akkullu. Atatsi mikki essanga tinna kappo. Annu raku ja siksi kunti mut mitsirit. Affin oppina sutunga anut sukkassu se kattessa.
1: Hver uusikten for nuk?
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skydet vejr med slud. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tidligere selv ikke give det mig så havet.
2: Og finding under mig på appen, det er min mærsok. Kolisi malsuni, ima lili oktasalsuni. Ullukkut malsuni, unnua kullu. At at til mig giver sig til den rappo. Anno rakku jeg 6 sekund til mod mitteret. Og finder pina sutunga anu tukka susa raktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med slud. Dagtemperatur på +2 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset hvad.
0: Nanook FM.

0: Du sang nær bedt, nænder FN.
1: Du sang nær bedt, nænder FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gille mig så af.
3: Og finding under mig, på appen, det er min mærsok. Kolisi matlunni, imalilioktas sallunni, ullukkut matlunni, unnuakkullu, atatsimik jessangatin narakpok. Annu raakuja siksi kuntimut miitsirit, arfinakpina sutunganut sukkasusakaktassa.
2: Hver uusikten for nuk.
3: Lørdag den 2. maj ifølge DMI. Skydet vejr med slud, dagtemperatur på +2 grader, og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
4: What you see in magazines ain't what you're supposed to be. Individuality.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Der sag du mig bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander i deres opdænge med særligt, bedre gavner et dem at gøre. Men gå er du bedre af for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger af til sinut 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende af kun nærende af dagen rakt ud 30% i mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare sig så rammer også gå ud deres auto når hæt gæl eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Medaljonen er så stak i midt af lagtigt derpå. Jeg ser så til at du med sækket besøger sin navet med skot gavaja, så lidt der er meget 799 kroner. Når der har hovedet, der må slænde et stak, når jeg ikke gælde med det kukket. Stak, der må tage dig, der betaler på mig, så lidt jeg har brugt. Obus, så det for at finde, det tager natdomik, at der vil rejse søs op på ud, imme gud nu er middag. Arktik Expo mod Buddha til ud, endnu siv imod, mig op det slemmer ned i 20 af det unge andet. Så kommer sit til vi bud af det gavuk, en af det til nullo, instant link i mig, når jeg overfikker til slutit. Obus nækker et gældig med bare sig rande og ud, imme lønne til en af slutit. Unge, telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at lade ned, at det vil rette til at nå dig.
0: Nanok FM.

0: أهلك أهلك أهلك أهلك أهلك
1: Hallo Luk, man der godt hende og bøffe med på alt ret til at bæbe, og vi bliver sukket, kan der lige så ud. Der er lige mange om at sige det, og nogen er rak, og jeg tager på Bjarne Olsen, der må sige, du sådan er klar i sin.
2: Bjarne Olsen, vi bliver sukket, nogen er sødt inde, alt ret til bæbe.
3: Henrik Høyer Møller.
0: Bjarne Olsen.
3: Sige mange om nok.
0: Der er meget løn op på.
3: Ja, det er så mange om nok, så har du af mig.
0: Det er så jeg, der er på en løn.
3: Det er akkurat jo. Du siger, vi så så sammen.
0: Yes.
3: Der er Henrik. Henrik, og klomik, og det er sådan, at vi har ret meget rettet, du bare gjorde det, Henrik.
0: Så det er simpelthen, at der er ingen på et ordentligt. Alakata tässä uudet. Tämä sinne oli tässä katsotaan niin kuin saapuuttu sanna ja loppuuttu.
3: Pinnan illit katsotaan, katsotaan. Pysi mahtuva juuri saapuuttu.
0: Isäni pian, kun tuossa alat.

Rama.

Du hast mich. Du hast mich.

Manakut utsumit guttelsimangornormi akunnert ataser qorqertuinnernik tusarnaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanoq FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour. Only rock music.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
5: Du var meget dag på 8, 4 sekunder. Vi har lige lyttet til 80 musik.

0: Sommer på Enorm FM, 100 MHz. Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Så bare med mig binge jo an i det i min mærsok. Nu er jeg kastlen i siger til at tage sin nærsløn i lo. Udluk godt mærsløn ikke, og nu er min lort at tage mig i sænge til nærkbog. Nu har jeg kippet 6 sekunder til momentet. Sidste mig, du har nu tukket, så jeg rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgengiver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilari saarutit.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaannaq irasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Nu der lige om næste år, stak i midt, er lagt til derpå. Jeg ser så ud til at lave med sækket, hvis jeg har sin nævet med skot gavaja, så skal sit der meget 799 kroner. Når du har hovedet, der måske lade et stak, når jeg ikke giver lidt med det kukket. Stak, der måtte der så der betale noget bare med, så skal sit op ud.
3: Ulluqit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiiqeqqanit tuq ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermi tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi nissertorsmuutis illuum ullaami taallartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor oqimatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Uslup Aslarnersuaruk, Uslup Aslartinginnerani.
2: Opus, så det færre finnet, da tiginartumik, at der ved rejser suges op på ud, immakut nunamidu. Arctic Expo mod Budarte ud, endnu sivimut, maib det slimani i tyvige af det unge anud. Så kommer sit tivibut af det garuk, angelte til nullu, instant linkimik, nære overfikket til slutit. Opus nækket gjælde min baser andre ud, imaloni til andre slutit. Unge, telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.

0: Januar.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
5: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nanoq FM.

0: No motile semik ile masahu.
1: Sapa me mai pingayuaniti mi mersok. No yakarloni si silar taksin nasunilo. Ulukut maslunik unno amiluatatsi mi kiesengatin nakakpok. Ano ka kipa siksi konti mo mitsirit. Sisa matunganut sukasusakaktasa.
0: Hver usikten for nuk?
1: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.